جہاں دوستو جانے جان او میری جانے جا ارس دی برمن. جی ہاں دوستو چلو ہم گھڑے کی طرف دیکھتے ہی تو کوارٹ فور فیر ہے, اس کا مطلب ہے ہم دو گانے اور چلائیں گے, اس کے بعد نیوز بیام چلیں گے اور ہمارا کولیگا, میں نہیں جانتا ہوں کون سا کولیگا, لیکن ایک ایسا کولیگا فن سے لے لے گا. ٹھیک ہے دوستو ہم چلتے ہیں پڑھتے ہیں آگے. اور بولو تارا را را دلر مہندی پنجابی گانا ہے دوستو,

جہاں دوستو آنکھیوں کا نور ہے تو, آنکھیوں سے دور ہے تو, زلیمان کلیان پوری اور مکیش کی آواز ابھی تھے. نیکتین فائیو اینڈ سکس تک کا یہ گانا ہے اور فلم ہے گا جوہر محمود ان گوا. چل ہم ایک بار پھر سے آپ کو لے جاتے ہیں نیکتین فائیو اینڈ سکس تک میں, جوہر محمود اور گوا کے ایک بہت ہی اچھا گانا ہے, اچھا گیت ہے منا دے اور پدم شری محمد رفیع کا, اور اس کا میوزک سجایا گیا ہے کلیان جی آنند جی اللہ جال آبادی, اس کا جو لائرکس لکھا ہے دوستو. چلو مل کے ہم سناتے ہیں

اس میں بھی جوڑ دیتا ہوں کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اسے ایسے لوگوں کے ساتھ بتائیے جو آپ کو ہنسائے اور آپ کو محسوس کرائیے کہ آپ ان کے لیے ضروری ہے۔ اپنا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ باتیں کھل کر کی جا سکے، نہ سنبھال کر۔

انسان کے لیے انسانیت بنے. صدا خوش رہیے, مسکراتے رہیے, کیونکہ سوریہ کے کرنوں نکل گئے اور ایک آپ کے شبھ دن پرستوت کیا جاتا ہے.

اپنی ذمہ داری بھولنا نہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بہترین دواؤں میں ایک ہے ذمہ داری۔ سب سے بہترین دواؤں میں ایک کہا گیا ہے جو ہمارے ذمہ داری ہے، جو بھی اس دوا کو ایک بار لے لیتا ہے پھر اسے کبھی تھکان نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ بھومی اور بھاگیہ کا ایک ہی سوبھاؤ ہے، بھومی اور بھاگیہ کا ایک ہی سوبھاؤ ہے، جو بھی بویا ہے وہی نکلتا ہے۔ تو وہی کھیتی کرو،

جو تیاری کر رہے ہیں اسکول کے اور بڑھنے کے لیے تو ان کے لیے یہ کہوں گا کہ ماں سرسوتی کو بھولنا نہیں۔ کیونکہ نارائن نمسکرتیم نرم چیو نر اتاتمم دیویم سرسوتی ویاسو تتو جیمتریت۔ کیونکہ ماتا سرسوتی کا دین بدھی اور گیان ہے۔

0: سننے والوں نمسکار، یہ ہے فاؤن ہندوستانی ریڈیو اور ہمارے آج کاریکرم میں سہیوگ دے رہے شریمتی کیرلندا جی اور اناستاسیا جی، ایک کاریکرم جو ہالینڈ میں ہونے والے ہے جس میں اسپریچول کے انترگت میں سنایا جائے گا، بتایا جائے گا، اور سدگرو جی جو فرینچ یعنی کہ فرانکریک سے یہاں آنے والے ہیں، تو ہمارے کاریکرم میں سہیوگ دے رہے ہیں اناستاسیا جی. اناستاسیا جی، آپ جو کہتے ہیں ہم سب کو کہ ہم گورے لوگ، اور کیسے آپ ہندی کتنا اچھے سے بات کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ کو ہاردک سے سواگت کیا جاتا ہے.
1: دھنیواد.
0: بڑا دھیرے سے آپ نے کہے کہ دھنیواد. کہنے کے تاتپر یہ ہے دوستوں، سننے والوں، اناستاسیا جی کچھ سالوں جو بھارت میں رہے ہیں، اور بھارت میں رہ کر کے اپنا بھاشا ہندی خوب اچھی طریقہ سے بات کر لیتے ہیں، اور اس میں مراٹھی بھی بات کر لیتے ہیں. تو اناستاسیا جی، پہلے اپنے بارے میں ہم سب کو سنائیے کچھ.
1: ہاں، تو میں جب 4 ورش کی تھی تو میرے پتا جی اور ماتا جی ایک آشرم میں، گوا میں استھت ایک آشرم میں رہنے کے لیے گئے تھے، اور میں 4 ورش کی تھی تو

اردو شاعر کے بعد تلوں جانتے ہیں جونی کے آواز آ جاتے ہیں اور یہ ہمارا پروگرام چلتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ساری دنیا کے شعر ہم کرائیں گے اور کرا کرے اور پھر واپس لے جائیں لے آئیں گے ریڈیو فہون جو دا بیسٹ ریڈیو فن ہالینڈ اس دوستو. تو ہم ترنت چلتے ہیں سماچار کے اور وہ ہے سورینام میں بھیا ایک 15 برس کے لڑکی 15 برس کے لڑکا بول رہی بھیا لڑکی بول رہی ایک نام ہے آنا پاولا فیرائی پالووم. ہاں سنو نام بھیا بڑا لمبا نام ہے اور بتائیے گئے آنا پاولا فیرا پالفون. تو بتائیے گئے یہ ہے کہ 15 سال کی لڑکی 13 سپتمبر کے اور بتائیے گئے ہے ایک رستہ کا نام با ریسی فیسٹران پرماریبو میں اور وہاں پر مر گیا ہے دوستو مر گیا ہے. اور بتاوے اس نوک نیٹ فاس کسٹیل سپاہی بتاوے ہے سوموار کے پہلا برخ پہ کہ گو ایسی دن بفیستک کری سے گا کہ بکین تھے گا کہ دات اس بکین خما دات سویل ہے سلاخت اوفر آلس ہر فرین 15 یار آؤٹ واس 15 برس کی لڑکی رہا بھیا بتائی گئی ہے آنا پاولا فیریرا پالووم. اور بتائیے گئے 10 تاریخ پرسوں اس کا کیو ورڈ سے اب 3 نومبر 2003 ان برازیلیان میں برازیل میں وہ خبر بھیلا لڑکیاں اور وہ بتائیے گئے یہ ہے گا آن خدوئٹ میں انیتیالن آپی ان ورڈ کو سپرو کرو فرمودلک کیوبان سے افکومسٹ. اب پتا ہے کیوبان کے ہے کہ برازیل کے ہے تو اوکر بارے میں اب سب بتائی گئی ہے فلوپا کا اندر سوک بتائی گئی ہے کہ بولے انتیم کانٹیکٹ میں تھا فرینڈ پلس

0: بڑی ہے۔ اپنی حوصلہ کو یہ مت بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کتنی بڑی ہے، اپنی پریشانی کے یہ بتاؤ کہ تمہارا حوصلہ کتنا بڑا ہے۔ جو ابھی سندیس ببلی جی نے سنائی کہ ایک پشو جو ایک کتا اور جا کر کے اور اپنا سندیس ہم منشیہ کو اور جانی کی دیتے ہیں۔ کبھی کال کے ہم لوگ پشو، آج کل تو واٹس ایپ برخ کافی بنتے ہیں ببلی جی، اور واٹس ایپ برخ میں دیکھو رنگ برنگی اور سندیس پشو پنچھیے کے اور سے لوگ اور بنا بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس میں ہم سب کے کتنا سیکھ ملتا ہے دوستو۔ اور آج کے وشے جو ببلی جی ہم سب کو آگے سنانے والے ہیں، کیا سندیش ہے ببلی جی؟
1: ہاں جی، آگے وہ کہتے ہیں، رہنے دو بھائی، کسی اور کو اس کی ضرورت ہوگی، مجھے تو میرا سپوت کالو لا ہی دیتا ہے، میرے بیٹے کے رہتے ہوئے مجھے بھوجن کی کوئی چنتا نہیں۔ وہ لڑکا حیران تھا کہ آج آدمی آدمی سے چھیننے کو اتارو ہے، اور یہ کتا بنا اپنے مالک کے کھائے کھانا بھی نہیں کھاتا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے کالو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، کل سے کھانا لینے آ جانا کالو، ہم تجھے دو پیکٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، کسی سے چھیننا نہیں، سیدھا ہم سے لینا۔
0: تو یہ سندیش ہے کہ وہ یعنی کہ جو بھنڈارا کرتے تھے تو کتا کو یہ سندیش دیتے ہیں نا کہ آ کر کے روز اور کھانا لے جانا،
1: ہاں جی ہاں،
0: اپنے مالک کے لیے،
1: ہاں، اور دو پیکٹ دیں گے کل سے،
0: کل سے جو چھین کر لے جاتے تھے اس کے چھیننے کی ضرورت ہی نہیں،
1: ہاں جی، اب دونوں کے دو پیکٹ ملیں گے، ایک مالک کے لیے، ایک کتے کے لیے۔ اس سندیش سے ہمیں شکشا بھی ملتی ہے۔
0: شکشا ضرور ضرور، کچھ اس کے بارے میں آپ بتاؤ۔
1: ہاں جی، کالو تو جنم سے ہی جانور ہے، پھر بھی وہ اس کی شکتی کا اپیوگ کسی غریب مجبور کی سہایتا کرنے میں لگا رہا ہے۔ ہمیں تو بھگوان نے عظیم کرپا کا مانو جنم دیا ہے، اور ہم کوئی دوا کے نام پر، تو کوئی ہاسپٹل کے نام پر، تو کوئی انیہ کسی نام سے کسی مجبور کو لوٹ رہے ہیں۔
0: نہ ہی صرف ہاسپٹل کے نام پہ، پر آشرم کے نام پہ اور ایسے کتنے پرکار کے چیزوں پہ لوگ کو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔
1: ہاں جی، منشیہ جنم بار بار نہیں ملنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی ستیہ کاریہ ہی نہیں کیا اور ہمارا یہ امولک جنم چلا گیا۔
0: تو دوستو ان باتوں پہ ضرور دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ایسا یہ سندر شریر، یہ سندر کایا ہم سب کو پراپت ہوا ہے، کیونکہ پانا تو سبھی چاہتے ہیں بھگوان کو، پر پکڑے بیٹھے ہیں ابھیمان کو۔ تو ابھی ہم جو آج کا وشے ہے اس اور چھلانگ لگانے والے ہیں، پر کیوں نہ ایک گیت کی اور بڑھتے ہیں۔